Bergenska filharmonija pod dirigentskim vodstvom Juan Jimene izvela izvorno glasuru četveroručno namijenjen 12. slavenski ples u D-duru Antonina Dvoržaka. U posaizvornom obliku sad ćemo čuti trio u S-duru Brahmsova učenika Gustava Uvea Jenera.

Švicarski glasorski trio izvo je peti glasorski trio u D-duru, opus 70 broj 1, takozvani trio duhova, Ludviga van Beethovena. A sad već ranije najavljen, omiljen violinski koncert u Emolu Felixa Mendelsona. Solističku dionicu tumači violinistica Hilary Hahn.

U interpretaciji pijanistice Claire Huangdi čuli smo tri sonate za glazbalo s tipkama Domenika Scarlatija. Sad ćemo čuti sonatu za flautu i glasoir Francisa Poulenca u orkestraciji Lennoxa Berkeleya u kojoj solističku dionicu tumači flautist Emmanuel Paide.

Flautist Emmanuel Paid, orkestar Romanske Švicarske i dirigent Enrique Garcia Asensio izdali su sonatu za flautu Francisa Poulenca u orkestraciji Lennoxa Berkleya. U izvenom ćemo obliku pak sada čuti gitarski trio Frane Parača. Slušamo Zagrebački gitarski trio.

0: Ансамбл Salzburger Hofmusik под водством је Волфганга Брунера извео симфонију у D-дуру Луке Зркочевића. Тиме смо привели крају ноћешњи Euroclassic Notturno, кроз који вас је водио Трпимир Матасовић. Будете с нама и сутра, од поноћи до 6 ујутро, а до тада, лијеп поздрав!
1: Хрватска радио телевизија. Хрватски радио, трећи програм.
2: Svitanje na trećem.

Zašto se ne javljaš? Mogla si mi samo reći, ljubavi, glup si. Meni tako nekad dođe, to mi je ostalo od prije. Nisi ti ništa. Ja samo želim da to sve bude za mene. Znam, glup sam. Sve je meni jasno. Hodamo ulicom i držimo se

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna era bestsellera, a u njoj smo razgovarali samo i jedino o čitanju. Pozdravljaju vas autori Vojte Nevenke Peski, tonski realizator Luka Pavelić i urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

0: Che?
1: Vozim taj auto ko ništa.
0: Auto Đorđi je auto od moje mame, koji je ona, valjda, to smo kupili, kada znam, 2008-2009. Znači, taj auto je bio u mojoj obitelji 10 godina. I u principu, kad sam se ja vratio, ja sam živio vani, ja sam se vratio, tamo sam imao neki bez veze auto i vratio sam se u Hrvatsku i tata je kupio novi auto i ja sam dobio RAV4, znači ono auto, Jeep, s ne znam, 150 konja. Tako da, taj auto je meni je zapravo značio je sloboda. Ja sam u bilo kojem trenu mogao ići bilo gdje. I ono, pogotovo što se tiče ono mojih odnosa, tad sam, doduše, kad sam tek dobio taj auto, sam bio u drugoj vezi. Nismo imali di bit, njeni starci, moji starci, ovo ono. I onda bi se znali ono, satima voziti, samo bez veze. I sama činjenica, ono, ne znam, Dorotea, na dan kad sam je pitao će mi biti djevojka, mi smo išli u Karlovac, u Dvorac, pa smo se slikali u snijegu. Toliko lijepih sjećanja zapravo povezujem s tim autom i tom činjenicom da sam mogao što sam htio. Doduše, mene ne pale auti kao brzina. Mene pali to kao ta sloboda izbora. Da ja mogu otići u 9 na večer i da se mogu vratiti u 4 ujutro i di si bio, vozio sam se sam. I volim taj auto, jednog dana se nadam da ću uspjeti imati posao i sve, pa da ću uspjeti si kupiti nazad taj auto, jer je taj auto prodan obiteljskim prijateljima. Đorđi je ono meni, no, ne znam, i sjećam ga se ono kad sam bio mali, kad sam imao ono 10, 11, 12 godina, kad se sjećam, sjećam ga se kad sam imao 21. Jebi ga, prodali su ga, ali taj auto je meni stvarno puno omogućio u životu i puno je pridonio mojoj zadovoljstvu i sreći.

0: jeban sjebo faks.
1: Znači, kak je to sve veoma ekspresno se događalo. Moji niko nije ni primijetio jer su bili na moru. I mama je bila, ja mislim, na moru, ajmo reći, 2 tjedna i bila je tjedan u Parizu. I znači, ovaj prvi tjedan kad sam ja dobivao, ja sam bio super, a ona je tad bila u Zagrebu. A ovo poslije uopće nije bilo da vidi šta se događa sa mnom, a preko poruka ja lako izglumim da je okej sve. Tu je najviše zapravo Dorotea vidjela da nešto ne valja sa mnom. U principu tih zadnjih dana ja sam upadao sve veći veći depresiju, sve veći veću želju da pobjegnem, da se maknem od toga. I zadnji dan sjećam se, znači 31.7. Trebali smo ići gledat Kralj lavova. Kupili smo karte i Dorotea je išla prošetat psa i pas nije htio ići šetat. I ja sam poludio, potpuno pobijesnio. Ono, divljanje, deranje, bacanje stvari. Sjeo u auto i otišao. Ona mi je uplatila za stanarinu. Ja sam imao svoj dio stanarine. Ne, nisam lažan, pro kocku sam ga ujutro bio taj dan. I imao sam 1300 kuna na računu. Otišao sam do arene, digao sam 1000 kuna. Sve prokockao 5 minuta. Otišao sam na benzinsku, uplatio sam si goriva 200 kuna, sjeo sam u auto na staru cestu, spustio prozore, ugasio radio i samo se vozio. Nisam imao cilj, nisam imao odretište, nisam pričao, nisam slušao nikakvu glazbu. Samo sam sjedio u autu, vozio limit donja granica, znači 50, 60, 70. I samo sam se vozio i gledao oko sebe i analizirao, smišljao planove. Pustio samo da me misli odvedu. I u jednom trenu sam shvatio da ajde idem u Senj. Iz nekog razloga vidio sam na karti Senj. Isto tako ugasio sam mobitel, apsolutno nisam imao nikakav doticaj s navigacijom. Ja sam išao sam putem koji je bio i došao sam u Senj. To je bilo negdje oko 7-8 na večer i imao sam još 100 kuna kod sebe. I otišao sam u taj Senj, nisam nikad bio. I sjeo sam na rivu i razmišljao šta ću. Generalni plan mi je bio ostavit ću tu auto i pokupit ću se, stopirat ću i otiću negdje, živjet ću potpuno drugi život. Imao sam jednu ideju, to smo se kasnije, Doroteja i ja bili smijali, kao praću brodove i pita ona mene, pa kak ćeš prat brodove? Ja sam rekao, polako i sa spužbom. I to je to. I to mi je bio cilj, to je. Tako sam ja u tom trenu vidio izlaz iz te situacije i u principu 100 kuna u džepu, ja sam, apsolutno sam sve ugasio. Sjedim na rivi, ima jedan taj mol u Senju. I točno preko puta, ni manje ni više nego kasino. I ja, ono, to je neka sudbina, jer ja nisam znao da je to tako. I slušam ljude, neki klinci se nešto svađaju, neki dida ribar, i gledam u taj kasino. I gleda on mene, gledam ja njega. I rekao, ajde mi je. Evo, kaj bude.

jednostavno u jednom trenu u prvom mjesecu sam upao opet u neke svoje razmišljanje i napravio sam sranje sa djevojkom. Nisam mario za nju, jednostavno sam bio u tom nekom svom svijetu i tom trenutku kad sam ja mislio da je najbolje da mene više nema, se ukazala kocka i doduše nije me spasila ni ništa, ali mi je odvratila misli na kratko, jer ja sam imao nož u ruksaku i sve, ja sam bio, već sam ono, doslovno sam imao napisano oproštajno pismo i sve. I ušao sam u kockarnicu, imao sam nešto novaca i dobio sam nešto malo, 300-400 kuna. Ali mi je bilo dovoljno da sjednem i da razmišljam malo. I nakon tog promišljanja sam shvatio da ima toliko stvari koje ne smijem upropastiti sa tim činom i nazvao sam Doroteju i rekao, evo me doma, sad ću doći, prosti stvarno. I u principu kocka me u tom trenutku odvukla od depresije. Mislim, koliko god je to loše, to je ovisnost i to je grozno. Ali možda zato baš i postoji toliko ljudi koji i ta konekcija, ta korelacija između depresije i kockanja. Kako se zove, kasnije sam ja opet, tu sam opet najebao jer sam imao taj recidiv 3-4 dana nakon toga, ali mogu onak reći, možda da nije bilo toga da sam otišao, da sam izgubio, dobio sve jedno, možda da sam izgubio bi bilo, čak bi možda bila kap koja je prelila čašu, ali ne volim tako o tom razmišljati, to je nešto što sam prošao i sad znam da mi je lakše nazvat bilo koga u imeniku i popričat nego opet izvodit razne cirkuske trikove da bi izbjegao suočavanje sa problemom i sa samim sobom.

0: Dobro, dobro. Gdje si ja trenutno?
1: Ne znam. Iskreno ne znam odgovor na to pitanje. Ne mogu točno ubost koji dio mene, koja karakteristika je najjača, ali mislim da je kao kolektiv trenutno sve funkcionira u neku ruku, ja bih rekao, dobro. Možda najjače to moje, čak bih rekao da je moje razmišljanje i moje promišljanje trenutno najjače, što mi je uvijek bila zapravo mana, jer sam uvijek previše razmišljao, ali imam osjećaj kao da sad se držim toga o čem razmišljam i nekako se fokusiram na to i onda riješim stvari puno brže i efikasnije i više u korist gdje treba nego da bez veze gubim dane, vrijeme ili prilike. Tako da možda to, ali ono, ne znam iskreno. Nisam sad nešto da sam jako sretan što sam, ne znam, pametan ili nešto tako, to je sve relativno.
0: Neško završava studij? Pametni ili uporni?
1: Uporni.
0: Uporni. A idealno još ako su k tome i pametni, onda je to bez ikakvog limita. Ali prvenstveno trebaš biti, jer bilo i pametni, ali nisu bili uporni. Boga mi nisu završili, znaš. Tako da upornost je svima nama broj jedan.
1: U principu nešto više postoji i mi smo samo ljudi i ono, mislim, općenito u zadnje vrijeme dosta ispitujem postojanje na zemlji kao takvoj. Ne ništa ono sad ekstremno, ali kak smo mi u jednoj velikoj čekaonici i sam čekamo neki sljedeći korak. Moguće, ali opet ne znam. Sigurno sam se oslanjao na te nekakve znakove i puno puta sam tražio znak, možda nekad kad sam bio malo više vjerski orijentiran, ono, ne znam, osnovno ili tak nešto, onda sam tražio Boga, u principu. Nisam nikad tražio nekakav, ono, daj mi, nego je uvijek bilo daj mi snage. Jer je snaga najbitnija, neće ti niko niš dati u životu. Ti moraš imati motivacije i snage sve da napraviš sam. I kako drastam, shvaćam da, ono, da ti niko ne može dati ni tu snagu, nego da sam sebi to moraš jednostavno pronaći. Prepuštam se kad mi je ugodno, onda se prepuštam, ali kad vidim da stvari ne idu kak ja želim, onda pokušam napraviti neki korak, nešto što nije očekivano, nešto što normalna osoba meni se čini ne bi napravila, jer ipak ako stagniraš, treba ti neki pomak da bi bio bolje.
0: Govorili smo ovdje na grupi, ono, ona izraz kaj zaštititi drugoga od sebe, jel, taj dio, to je često puta bitno, to je dio naše zrelosti, dovoljno sam jak i ne trebam druge da ugrožavam sobom. Ako sam slab, onda mi treba to ojačavanje i nadjačavanje s drugima da bi dokazao sebi da nisam toliko jak, ali oni koji su jaki, koji imaju samo poštovanje, to ne radi. Ti su milostivi prema drugima, pogotovo prema slabijima. Prema tome, dečki, malo o tome razmišljajmo. Ko smo mi sada nekoga tu prozivamo? Dobro, evo. Šta smo rekli, igramo na sebe, svoju budućnost ne stavljam na rulet. Predragocijena mi je da bi ruletu povjerio što će s menom biti. Crnom, crvenom paru, ne paru. To su preozbiljne stvari da bi tome davali. Igram na sebe, na svoju mladost, na svoje znanje, na svoju pamet, sposobnosti. To su bitne stvari. Da tu budemo čvrsti, da budemo jaki, da znamo da možemo. Ako to imamo, šta nas može zaostaviti u tim vašim godinama? Jel' tako? Prema tome je suludo. Ići odricati se toga umjesto na sebe, odustajati od sebe i igrati na rulet. To je, mislim, da je bitan moment. Ništa, gospodo, hvala lijepa. Hvala na dolasku večeras i vidimo se za tjedan dana.
2: Sam ti priča s kim god.
3: Možda sutra.
2: Thank you.

U današnjem jutarnjem koncertu Magle i horizonti. Na početku slušamo skladbu U maglama Leoša Janačeka. Za klavirom Elena Riu.

0: Bio je to zvukopis u kojem ste slušali jazz kvintet Kyla Eastwooda i njihove izvedbe jazz aranžmana legendarnih filmskih tema. Emisiju je snimila Katarina Račić, pripremila ju je Irena Paulus, a ciklus emisija Zvukopis uređuje Iva Lovreć-Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.